Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Kóklop, Ræfla Rokk og Flösu Þeytingar.
1: Exit 977. Exit 977.

0: Ekki útvarp Exit 977
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
15: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Kvöldi gig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Ís.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.

Jú, jú, mættur hérna í Fiskabúr X977 miðvikudaginn 20. og 2. júli og veðrið Það nú alltaf svona við sama heikars hornið sko Það ansi grátt úti Og þetta náttúrulega bara að herða okkur Íslendinga mikið sko Og hefur alltaf gert Þetta leiðenda veður Og því verður sko bara fyrir vikið mjög skemmtilega núna 50. föstudag Morgun og hin Alla var föstudag Þá nefnilega spáð bongo sko Þannig að Skulum bara bíða til því róleg Og hlusta á X977 Á meðan Og allt verður nú bara með frekar hefbundu sniði Hérna framan af þætti Fasti liður eins og venjulega fyrsta klukkutíman Við förum við fréttapakkan Hérna mittli sjöka 9 og 10 Og svo ætla ég nú að Hringi einn Góðan hérna Klukkan, upp á klukkan 10 Og segja ykkur betur opinberða það Þegar ég búin að fara yfir hérna fasta liðan Föstu liðan Við byrjum þetta bara Á Serrano þrennunni Sem er bæði Fress, Happy og Max Ég ætla bara að byrja þetta á Haffyrringurum í botlu Sem heldur tvenna frábæra tónleiki bæjabíu í lok júní Þetta hér lag af blutunni Fólk er fíbl

Mottaði það Svuppu feysir Íslenska lagið í Serrano þrenninni Við færum okkur yfir það erlenda Það bárast nú fréttir af því þetta Fyrir ekki svo löngu síðan Við eigum von á Já, nýjum Svona gömlum nýjum David Bowie lögum Hann lest nú árið 2016 frekarna 17 hann David Bowie En nú voru að finnast einhverjar upptökur frá því að ég frá upphafi ferils spái sko þegar hann kallaði að segja það á David Jones breytti því náttúrulega síðan sko það sem það var annar frægur David Jones tónlistamaður sem var í Mons þá breytti okkar maður yfir í Bowie og við ætlum ekki að hlusta á þetta nýja efni við ætlum að hlusta David Bowie taka Pixies lagið Kaktus hérna í Erlenda laginu í Serrano 3

Árni Vil með lagið Vonsavík. Þennan gráa miðvikudag, þetta var nýja lagið í Serrano þrennunni. Nú aftur á móti ætlum við að renna þessi yfir daginn í dag.

dagurinn í dag, 22. júli 2026. Ég ætla að reyna svona að vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðin. Og við verðum að byrja 1227 ánum Valdimar sko Sigursæla. En það var á þessum degi 1227 þar sem hann bar nú nafn ekki með rentu sko, því að hann beið ósigur gegn þýsku greifun í orustunni við Born og Hofvit. Það var 80 ára stríðið, norður héruð Niðurlanda sóru afneitunareiðin og sögðu sig úr lögum við Filippus annan Spánarkonung. Seppelin flaug í fyrsta skipti á þessum degi 1910 og þessum degi 1984. Handleggur litlu hafmeðunar í Kaupmannahöfn var sagaður af. 91 bandaríski hnefaleikamaðurinn Mike Tyson var ákærður fyrir að hafa nauðgað fegurðardrottningunni Desiree Washington þremur dögum fyrr. Þannig að sama dag þá var aðmóringin Jeffrey Dahmer handtekinn eftir að líkamsleifar 11 manna fundið sig íbúðans í Milwaukee. Árið síðan 92 Pablo Escobar flúði úr fangelsi við Medellín í Kólumbíu og knattspyrnuleikvöngurinn Emirates Stadium var víður í London á þessu degi 2006. Eden í Hveragerði brann til kaldra kola. Það var 22. júli 2011. Afmælisbörnin á fjesbókinni sé Gabriel Kárason á afmæli dag sem og kollegi minn Kristoffer Helgason. Fleiri afmælisbörn: prins Georg af Cambridge, sonur Vilhjáms og Katrínar. Hann er 13 ára í dag. Fleiri: Rúfus Reinrætt á afmæli, Danny Glover leikari, Steindór Hjörleifs leikari, hann fættist þessi degi 26, hann lést nú ára 2012. Svo erum við að tala um það að á þessum degi 1962 fættist mikill snillingur sem enn og látin, hann lést fyrir tveimur ára síðan, Steve Albini. Hér er hann með hljómsveitinni Shellac.

færum okkur þá yfir í staðrendin og ég kom nú inn á það að Steve Albini hann fættist að þessum degi 1962 og sko ég held að mætti nú alveg kalla þessa bara sturlaða sko sturlu staðrend Steve Albini svo að Já, hann þótti vera sko heimsklassa pókerspilar ofan og allt annað og hann vann ekki eitt heldur tvö armbönd í Waffens og P pókermótaröðunni sem þykir bara vera svo stærsta sko og hann vann Seven Card Stud mót árið 2018 sem að slóa 310 eða ja, það sem að keftu 310 pókerspilarar þar tók hann heim 105.000 dólara Og svo sannaði hann að það var nú engin hefni árið 2022 þegar hann ég segir að 773 leikmenn í einhverju horse event sko, þar sem hann ég tók 200.000 dollara í vasan á að með puttan í þessari plötu hérna, Pixies, þetta laga plötunni Surfer Rosa, þetta er Tony's theme. This is so-

0: ert að hlusta á Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við

0: stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

Þetta er hljómsveitin Muse, Cry Again. Þetta er lagið. Færum okkur yfir í hljómsveit vikunar núna. Í bóði vinnupalla, vaffpallar.is. Já, ef við vantar örugga lausnir. Og ég veit að margir alltaf nýta veri núna 5. föstudag, svona til að klára sumarverkin. Og þá gott að kíkja bara vaffpallar.is og við erum með allt þetta helsta. Godzilla, hann var að Snorri hjá vinnupallum. Valdi frönsku þungarokksljómsveitina Godzilla sem hljómsveit vikunar og nú ætla ég að fara á uppáhaldslagið af plötunni Magma frá 2016. Þetta hér er The Shooting Star.

0: 7-7-7 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Þetta verður hellasumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
9: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Ekki. 977.

Þetta er nú heldur betur slegið í gegn hérna á stöðunni Læs Stress með skröttunum. Klukkan er núna bara við það að verða níu og ætli ég leifin ekki bara að verða níu. Gangaðis í tíu. Heill hellingur framöndan, fréttapakkin er hérna framöndan, meira hljómsveit vikunar, það verður eitthvað gestagangur hérna líka. En nú langar með að fara í nýjasta nýtt, höldum áfram í níu og við förum núna í nýjasta nýtt með gömlum kempum. Þetta er hljómsveitin Dinosaur Junior, það kom út fyrir, bara við mánaðamótin. Það heitir Several Got Away.

nú voru ég að renna hérna Renn yfir TVF Frá 20, þetta er 22. júli 2000 Og hér segi nefnilega utangarðsmenn í ham Endur koma utangarðsmanna hefur vakið mikla athygli og óvægt að segja að þeir hafi magnað seið á tónleikum víða landið Í kvöld þetta síðan sjálf Laugardalshöllin sem verður vettfangur átakana Danny Pollock segir tónleikahaldið hafa gengið frábærlega Þetta betra en í gamla daga Betra sound og allar aðstæður betri Stemningin þó eins og í gamla daga Geggju sagði Danny Pollock og sumur að það velti fyrir sér hvort tónleikagestir séu alveg með á nótunum þar sem margir þeirra voru ekki fætir þegar að auðvitaðgarstmenn hættu Áraundu þekki grunnlega bæði lög og texta þóttir séu fæstu komnur á fyrstugst af fimmtusaldurinn Rocky einfallega svo frumstætt Það þarf bara rétt að bylgjulengt og allt fyrir í gang Og það má ljóst vera að Danny og félagar ætla að gefa allt í tónleikana í kvöld Það lofa dundi rockkyrslu og engu öðru Það það sem við gerum best Við sprengjum höllina í kvöld Og Já, við þetta kannski tóku þetta að gera nokkuð gikk Það eru 2000 endkomu gikk Og Ég held að það hafa verið eitthvað í kringum Sko saplötuna fuglunni flogi Að þeir hendu í öll þessi gikk sko Og ja, til, allt tilefni þess að þeir komuð hann tilbaka árið 2000 Þá gáðu þeir nefnilega út sko nýtt lag Sem er rauninni eina nýja lagi sem utangarðsmenn gáðu frá sér Eftir að það er hætt í fyrra skipti þetta bara mjög snemma 1980 eitthvað Við heyriðum lagið í kvikmyndinni Íslenski draumurinn Og við ætlum að hlusta á þetta núna Þetta heitir einfallega Íslenski draumurinn, þetta er utangarðsmenn

og er hún að djefaf núna sem segir frá 19 ára piltur kefti gamla uppbytunar treyju á 385 krónur reyndist vera sannkallaður fjársjóður Ungur bandarækjamaður sem kefti gamla uppbytunar treyju í nýtið verslun fyrir hans 3 dali jafnverðum 385 íslenskara króna hefur selt hann á uppbóði fyrir 89.600 dali eða sem nemi rúmum 11 miljónum íslenskara króna Treyja reyndist að verið í eigu körfuboltagoðsagnarinnar Vilt Chamberlain og var meðal annars notuð á honum tímabilið sem Los Angeles Lakers var NBA-meistar á 1972. En 19 ára gamli Quinn Brown fann treyjuna í svokallari Goodwill nýtjaverslun í Oregon þar sem notaður vartingur seldur eftir þing. Brown, sem segist ekki vera mikill áhuga maður íþróttir, sagðist þó að átta sig á því að nafni Chamberlain sem sauma var aftan á treyjuna, hlyti að skipta máli. Hann tók treyjuna með sér heim, mældi hana, leitaði upplýsing á netinu og birti myndir af henni á Instagram. Fljótlega höfðu sérfræðingar hjá Sotheby's samband við hann. Við nánari rannsókn komu ljós að var að ræða uppbytandi treyju sem Vilt Chamberlain klæddist í úrslitaleik með NBA 1972. Samkvæmt Sotheby's er afar sjaldgæft að hægt sé að staðfesta með ljósmyndum og fatnaði frá þessu tíma að vera notaður af tilteknum leikmann í ákveðnum aðstæðum. Slíki munir sem hægt að rekja með þessum hætti vera sífælt fágætari og þessi jakki Þetta ekki treyja Þessi sannkallega hluti af íþróttasögunni Brown sagðist upphaflega að hafa talið að treyðin geti hugsanlega selst fyrir nokkur hundruð dali Sotheby's taldi eins og að hún geti verið alltaf 250 dala virði Áður en uppbóði hóst að treyðan flutti brunnvörum bíl til Sotheby's að lokum seldi svona mánudag fyrir 89.600 dollara. Hvorki meira enni minna. En, já, já, heppið þessi. En þetta var fréttin, hérna hjá mér. Skulum fara í, gamalt og gott, ensími, höstaður í tóllinum.

0: 7. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Áttu eftir að sena þig í Kyoto? Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan? Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól,

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Blunkun ítt með hljómsveitinni Block Party Love Bombs heitir lagið. Skulum halda það sáfram í nýju efni, hljómsveitin Hylur. Það er nú ekkert heyrst í þeim bara í eitthvað 2-3 ár þanga til núna í júli. Þá gaf bandið út 2 splunkun í lög og meir á leiðinni held ég sko. Annars var að lagið Shuffle Down og hins vegar lagið sem við ætlum að hlusta núna. Þetta heitir Desperate, þetta er hljómsveitin Hylur.

Death Cab for Cutie Riptide. Herri, ég má til með að mæla með ég, sko, í fyrsta skipti held ég bara á þessu ári ég held að ég geti bara fullert það að ég fyrsta skipti á þessu ári skellti ég mér í bíó og það var Odyssey sem var fyrir valinu nýjasta kvikmynd Christopher Nolan og það er náttúrulega landslið að leika í, sko, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson fleiri og fleiri þriggja tíma epík og ég ætla að gefa þessari kvikmynd eitt svona þetta er alvöru bíó ég get alveg sagt ykkur það þetta var bara þriggja tíma aksjón og mér leittist ekki í eina sekundu sko og mér, ef myndir eru leiðilegar þá leiðist mér alveg svakalegi bíó en það bara átti ekki við á neinu tímapunkti þarna gaman að sjá að það voru senur þarna teknar upp á Íslandi og allt bara mjög vel gert hjá já, Nolan og félögum við ætlum aftur að bæta núna að færa ykkur yfir í já, nýtt efni frá Kings of the Stone Age kom út bara fyrir helgi þetta er Easy Street

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: reynslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

Disco af laginu Polly með Nirvana. Það klukkan við það að vera tíu hérna og ég ætla bara að lefa að vera tíu og ganga þessi ellu og við höldum áfram í rock útgáfum. Múkisson gerði eina slíka af laginu The Pathetic Anthem.

vettlegg. Nú í haust þá ætla Placebo að fara á sko 30 ára afmælistúr þar sem þeir munu spila ja, lög af fyrstu tveim plötunum Placebo og Without You I'm Nothing. Það þetta fara frekar ódýrt á þetta sko ef maður fer í Eystrasaltslönd við varum að spila í Ríka í Lettlandi, spila líka í Vilnius Litáen það nú bara hægt að kaupa sem við á 5.000 kall sko. Þannig að þetta freistar ég ætla ekki að ljúga því þeir munum pott að taka þetta hérna Brick shit

Birgir Hansen. Þarna gaf hann út þetta lag, þarna Póki, það sló nú í gegnum stöðuna sinni tíma, gaf það út bara undir eigin nafni. En mér líður alltaf eins og með Birgir Hansen eins og hann sé í einhverjum sko fjórum hljómsveitum. Og alltaf þegar hann gefur út eitthvað nýtt, það var alltaf eitthvað nýtt band. Já, fyrst að gulu bít og svo hljómsveitum nei og að alls konar til hjá honum sko. Talandi nýtt efni, Íslands, Super Serious. Já, nú held ég bara plata á leiðinni frá þeim, þetta er singullum með tvö, My Phone or Something.

0: Kristall, það sést.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Stengra var með mörg hort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Krummi og lagið Hinterland. Þetta er náttúrulega agalegt ástand núna, maður í smá frákvörum eftir að HM kláraðist. Það var voðalega þægilegt sko að geta alltaf kveikt á sjónvarpinu í svona heila mánuð og annarkvort var leikur í gangi eða leikur alveg að fara að byrja. Það var svona stemningin í heila mánuð en núna sko fótboltinn í dag við fáum 11 á móti á

Álafoss í fjóru deildinni. Það, það er ekkert eitthvað mikið meira það sko. Nokkri leikir í neðri deildunum en það stýttist í það náttúrulega enski byrjar í besta sætun hérna á sínsport. Við þurfum bara að vera þólum og þanga til. Færum okkur næst í vísir þetta lagaplöndinni Pinkerton.

Pulp og lagi Babies. Sko, ég man eftir því þegar ég var að keppa í, spila körfubolta sem ungur maður 18, 19, 20, spilaði þá með Heklu í annari dildinni, og þá var maður alltaf að spila, það var eiginlega klikkað ekki að maður var alltaf að spila annarkvöldi Sindra eða Altanis, það voru svona þau tvö lið sem voru með okkur í annari dildinni. Spólum hérna 15 ár áfram í tíman. Sindri komnir í efstu dild og sko Altanis bara er að fá alla dýrusleik með landsins. Sóttu Baldur þjálfara frá stjörnunni, konum með Luka Gassit, konum með Colin Pryor, Dedrick Basíl, svo sóttu þeir tvo frá Val, Kalla og Frank Búkur, og nú er Jordan Sembúl mættur þarna líka. Og meðan eru mínir menn í Heklu bjóða ekki upp á mistarflokki körfu, sko. Þannig að það er ekki jafnt skipt í þessu, virðist vera. En nóg um það allt saman, við færum okkur bara næst í sig, sjáum betur.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apótekum.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og

Space Station, eitur grá skóta og það er klukkan við það að vera 11 og ég er búin að reyna sko, reyna eins og ég get í alla morgun að halda þessu bara svona léttu og þælu hérna í músikinni þrátt fyrir grá mygluna sem er búin að vera hérna bara í allan júli á Íslandi en nú ég eiginlega sprungin og ég ætla að fara í eitt þungt og erfitt lag hérna í tilefni grá myglunar Það fari í Joy Division Eitt hérna 24 hours Þetta er gæði

Weezer, nýjast nýtt með þeim We might as well be stranger segja klukkan áraðin rúmlega 11 hérna. Í þessum þættu ég er aðeins búin að vera að fara yfir sko, bæði fótbolta og körfboltafréttir hérna. Í síðustu innkomum og þá held ég að sé nú bara sængjant að fara aðeins yfir handboltan líka því að það voru að berast fréttir hérna núna að EHF handknattleiks samtök bara sem er svona bara FIFA handbolta meginn sko International Handball Federation að þeir alltaf hleypa núna rússum og hvítrússum inn í allar keppnir og með sýnist það hvort sem það séu félagslið eða landslið þá frá og með næsta tímabili fá rússatnir að vera með og það lítið þann og þá styttast í það að þeir fá líka að taka þátt í fótboltanum en færum okkur þau yfir í handboltarokk live run to the water

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
1: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
0: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti TRI.is og drop
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Já, nú svona þetta síðan maður fyrst að ríkja þessu Smiths How soon is now? Nú aftur á móti komið að tudda dagsins í bóði bóla léttöl og nú ætlum við ekkert að finna upp hjólið svona eins og við gerum stund nú ætlum við bara að fara í algjöra klassik við ætlum að fara í hljómsveitina Slipknot lag af plötunni Iowa Þetta Everything Ends, þetta tutti dagsins. You are wrong, fucked and overrated I think I'm gonna be sick and it's your fault Since the end of everything You are the end of everything

Já, nú er allt reynt sko. Til þess að koma sér í stuð, það er Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Lítið eftir hérna í dag, Kitty stendur vaktina fyrir hann Bolla Má sem eru í fríi, já, alveg fram yfir Versló, Ómar Úlfur, mættur aftur, klárar þetta hérna, mell 4 og 6. Þannig ekki kveði alveg strax, ég fer næst í The Temper Trap. Það lag var í Coca-Cola, eða sem grúna, fyrir ekki svo lengur síðan, þetta er Sweet Disposition.

Haraldur Ari. Máninn heitir þetta. Ég ætla bara að segja þetta gott núna í dag bara. Kitti tekur við. Ómar klárar þetta. Ég er mættur aftur á morgun klukkan 8. Ég ætla að enda þetta á hljómsveitinni Idols. Þetta hér er Mother, heyrast aftur á morgun.

0: 7. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
10: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Ekki. 977.

Já, góðan og marg blessaðan miðvikudag. Miðvikudaginn, hvað er? Herðu, lækku nú við þessu, hvað er í gangi hérna mér? Miðvikudagurinn 22. júli og králin er mættur í fiskabúr X977 og ætla að vera með þér, kæri hlustan, til... Ég var næstjú búin að segja 12 og hálfti. Ég er alltaf að vara að leysa Tomma að finna fyrir stuttu. Þannig að það er svolítið límt í hausuna manni. En ég ætla að vera hérna til fjögur í dag. Fjögur on the... kannski ekki alveg on the dot. Ég hætti nú frekar fyrir í gær. En við sjáum til. Við sjáum til hvernig dagurinn verður. En já, það verður bara. Góð músík, maður. Það er náttúrulega alltaf. Númer 1, 2 og 3 hérna á þessum bænum. Og svo auðvitað. Ef maður finnur eitthvað að móla, ef maður finnur eitthvað skemmtilegt úr músíksögunni, þá skal ég heldur betur koma með það og segja eitthvað frá því. Maður. Ég skal segja eitthvað frá því. Maður. Ekki hafa ágjörðu þessu. En ég... Ég glemdi því í gær og ég ætla svo sannlega ekki að gleyma því. Því að núna síðastlinu helgi, ég veit að Tommy kom nú inn á þetta á mánudaginn. Núna bara á, hvað var ekki, á laugardaginn, má einu sjá. Förum í dagatalið maður, jú, laugardaginn. 18. júli, þá lést algjör sko bassa fattur maður. Hún Jennifer Finch úr hljónstinni L7, hún lést einungis 59 ára gömul og hún var stutt í, hún var mjög stutt í sexusamali á hann, hún átti ammali 5. ágúst, nú er hann næstkomandi. En já, hún var að berjast við heilakrabba mín. Hún var með bara brain cancer, alveg ömulegt. Og ef þið er að hugsa mig hvað gælir hann eiginlega að tala, farið þá bara á YouTube og skrifið bara L7 Life og hún fer sko ekki fram hjá ykkur, hún Jennifer Finch. Hún er gaggala gú á sviði, sko alveg gaggala gú og svo mikill töffari maður. Ég sá nú einu sinni vídeo með henni þar sem hún var, þær voru að spila ekki þar í Cannes eða eitthvað í Frakklandi. Ég setti þetta nú á story hjá mér um daginn. Það er sem að bassin hjá henni bilar eitthvað og hún bara fokkin smallar honum í magnaran hjá sem aður og það er að spila svona fyrir framan einhver strönd og hún bara fleir hún bara, og hann bombast bara þarna eitthvað í sandin maður og hún er alveg bara missið vitið maður. Og þetta er svo gott vídeo maður, þetta er gott vídeo, ég mæli bara með því að þið tjekkja á henni. En bara hvíl í friði, Jennifer Finch, bassaleikari extraordinaire, svakaleg. En ég ætla að fara í lagið sem að er í þessu myndbandi þar sem hún gessanlega rústar bassanu sínu maður. Það er alveg klikkað. Hérna er L7, ef ekki byrja með þetta látum, með punk látum. Hérna er hljóðstinn L7 og lagið Questioning My Sanity.

eru Hoffmannstrákarnir, maður, Vestmanningarnir, knáu, búa nú að vísa allir í Reykjavík í dag, en eru náttúrulega mjög stoltir Vestmanningar. Og þeir eru nú að spila núna seinasta laugardag á Dillon Rock í Reykjavík, maður, ég sá að var haugur af fólki þetta, maður, alveg haugur af fólki. Ég er náttúrulega komst ekki verandi hérna í útvarpinu á laugardum, þannig að því miður, ég bara varð að bara kúpla mig út og komst því miður ekki, en ég veit alveg við hverju á búast með strákunni Hoffmann. Þeir eru alveg magnaðir, þeir eru alveg magnaðir, og náttúrulega sko, það styttist heldur betur í nýju plötuna þeirra sem á að koma núna bara held í september. Platan við, það verður ég ætla nú að fá að monta með þess. Ég er búin að fá að heyra alla plötuna, aðeins að fá að monta með maður. Og hún er alveg, þetta er svo vel samið, þetta er frábær lög hjá þeim, og það maður heyri bara hvað þeir eru orðnir svo sophisticated tónlistamenn, strákarnir í Hoffmann. Þetta er aldrei maður, þeir eru eldast vel. En við skulum fara frá Hoffmann og fara í hljómsveit sem er nú heldur betur líka að vinni nýri plötu. Ég komst nú bara því núna bara því ég var að leysa Tomma, þá fekk ég hann Björn Blöndal, bassaleikara mínus. Við vorum aðeins að plugga hérna tónleikuna þeirra sem var hérna um daginn á Lemmi, og þá bara kom hann aftan að mér, maður, alveg bara sagði bara, erum við, bara as we speak, bara að vinni nýri plötu, maður, bara þegar fór hérna, þá fór hann bara beint upp í stúdíó Sýrland, maður, og bara halda áfram að taka upp, þannig að það verður. Og hann með þess að komin á það, að platan gæti jafnvel komið út með haustunum þar. Þannig að setið ykkur sko heldur betur í stellinga þar. Þetta nýtt efni frá ham. Þannig að bara sko, jafnvel bara kannski ágúst. Ágúst, september kannski. Þá gæti verið vona á kannski nýju lagi. Tjöfull væri það nú magnað, maður. En förum á meðan í gamalt. Hérna er hljómsveitin, já hérna er lag, ég ætla ekki bara að segja hljómsveitin aftur, þetta er auðvitað hljómsveitin á, en þetta lag heitir Breck.

0: Þetta er Exit 977 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klá
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Útsalan byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innibúkin bara gaman
13: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel
14: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
15: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class

0: okkar maður.
1: Það er kóngurinn, The Prince of Darkness, eins og hann var kallaður. Þetta er auðvitað Ozzy Nokkur Osbourne og lagið hans Hellraiser. Og ég er mjög forvitin, ég er aðeins að skoða þetta. Er þetta lag sem að já, býtu, er þetta upprunalega með með Motorhead? Er þetta lag með Motorhead? Er það ekki? Jú, Hellraiser is a song written by Ozzy Osbourne, Zakk Wylde. Nei, ok, þetta er ekki alveg með Motorhead. Þetta er samið af Ozzy Osbourne, Zakk Wylde og Lemmy Kilmister, auðvitað sem var í Motorhead. Við þekkjum þetta maður. En já, þetta kom samt á tveimur plötum. Þetta kom samt, það kom Hellraiser útgáfa með Ozzy árið 91 fyrir hans plötu No More Tears. Og svo kom útgáfa Hellraiser frá Motorhead árið 92 á March or Die plötunni. En ég er nú svolítið að tala um Ozzy Osbourne því að núna í dag þá er ár síðan hann lést, hann John Michael Osbourne eins og hann hét, og það var náttúrulega þekktur auðvitað sem Ozzy Osbourne. Hann rétt náði nú, það var nú alveg magnað að kallgreiði, það við náð Back to the Beginning tónleikunum sem hann hélt með mörgum böndum og ásamt félögum sínum félögum sínum í Black Sabbath. Ég er að fóka brainfart hérna. Já, með félögum sínum í Black Sabbath, og það var nú gaman að það er nú bara svona sögulegt þegar að þeir fjórir upprunalegu meðlimir Black Sabbath stiga á svið og tóku þarna, hvað, tóku þeir ekki eitthvað fjögur lög saman. Geezer Butler, sem áttu nú ammæli fyrir ekki tala löngu, hvernig áttu ammæli? Mándaginn, föstudaginn, það er ekki talað síðan. Og Tony Iommi, Ozzy Osbourne og Bill Ward, maður, og það er einstaklega gaman að sjá Bill Ward kom aftur á hérna á settið, og að því hann er nú búin að vera eiga við einhver veikindi kallgreið. Sá nú bara nýverið að hann er fastur við hjólastól kallgreið, er hann nú hættur, að hann getur nú að lappa, en það er svona að mestu leiti að vera í hjólastól kallgreið. Hann er alltaf líka búin gamall, þeir eru, ég meina, Ozzy var 76 ára, þeir eru allir að detti í áttrætt, maður. Ozzy 76 er hann deyr. En já, Ozzy náttúrulega byrjar með Black Sabbath 1968 og spilar eða syngur á fyrstu átta stúdíoplötum Black Sabbath. Áður en þeir rekan, þarna, það var nú frækt þarna, þegar þeir sagan segir að þeir rákan út af hann var bara alltof mikill dómisti. Hann var bara, og það er fyndið að því að maður veit að þeir voru allir alveg rosalegir rugludallar, sko. En já, þetta var nú bara að spila svona fyrir Ozzy Osbourne, svona á hans dána degi, ár síðan, kallgreið skilina, bara kvatt okkur. En hann lifi nú að eilífu í músíkinni. Hann má nú eiga það, kallinn, hann lifir að eilífu. Ég er að sjá þetta gamla mynd á hann sér 1970, djöfull, var kallinn fallegur, maður. Yes! Því líkur myndar, drengur, mynda, hvað allan sé 1970, allan sé, hvað allan sé, kannski eitthvað, 20 eitthvað, hann er 20 eitthvað, djöfull er hann fallegur, maður. En nógum það, ef við ekki að halda áfram í meiri músík, þá erum ég missi mér hérna alveg í Ozzy, maður. Ég er að skoða hérna Wikipedia síðuna hjá honum, ég er alveg, geti talað um hann endalist, maður. En ég ætla ekki bara að drepa ykkur hérna á blaðri. Förum í annan breta. Þetta er aðeins yngri maður, kallað sig Miles Kane. Hérna er lagið hans Love is Cool.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
3: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
0: Æsver Festival Þitt festival Æsver
4: Golf í Paradís Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
5: Útsölu lok Hækkum afsláttinn af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun Mikið magn á lager
7: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Vandar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
13: Gaspumpur á Loko Hlera, gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
0: Exi Öðruvísi útvarp

Hvað gerir mör? Það eru skrattar og lagið þeirra Stressed, nýjasta frá þeim. Það er nú búið ekki, svona ekki nýjasta, jú, nýjasta auðvitað, hvað er ég að bulla? Nýjasta lagið frá þeim, en það er nú svona nýlegt. Það er nú búið að vera í spilun hérna alveg bara hvenær komið út. Komið ekki út í voru ekkert tíma, er það ekki? Ég held það nú. En ef þú ert ekki, kæri hlustandi, búin að tjekka á myndbandinu við þetta lag, Do Yourself a Bloody Favor, maður, og bara horfðu á það. Þetta lag er svo löðrandi. Í kúli og kynþokka og bara you fucking name it, maður. Það er allur pakkina, maður. Og hérna, það er svo kúl hana, þegar að Sölvi, annar söngvari, ég vona ég sé ekki að fara með nafnavilt, er ekki Sölvi og Kalli, söngvararnir í þessari hljónsveit, þegar að Sölvi er að segja extremely stressed, extremely sexy. Það er bara örugglega ein svalasta lína sem ég hef heyrt. Woop! Gæti! En það verður líka gaman. Það verður gaman að heyra eitthvað nýtt, eitthvað meira nýtt frá skröttum. Ég veit að þeir sita nú aldrei auðum höndum, þessir drengir. Þeir eru alltaf eitthvað að dunda sér í stúdíunum aður. Og það eru von á nýju. Þeir töluðu nú þetta, þeir komu fyrir ykkur síðan. Ég er nú komið inn á dáður að það, og ég er bara svo spenntur. Ég er svo spenntur að fá, þeir töluðu með einhverja EP-plötu, svona stuttskífu. Þannig að það verður einstaklega gaman þegar hún lítur dagsins ljós. En við skulum fara frá skröttum og fara í svona hvað maður að segja. Þeir eru kannski ekki alveg jafn kúl og skrattarnir. Ég verð nú að gefa skröttum á það. Þeir eru, það er erfitt að ég vera jafn kúl og skrattarnir, sko. En hljóðstinn vísir, ég ákvað hérna, ég hendi hérna inn í kerfið, ég poppaði hausinn á mér núna í morgun lag af plötunni Pinkerton sem að ég hlustaði mikið á sínu tíma. Hvenær kom nú hérna Pinkerton? Hvenær er hún ekki 96? Má ég nú sjá. Þetta er allt í beinni hérna. Þetta er allt að gerast. Hún kemur 1996, nákvæmlega. Og er nú svona fræg fyrir það að hafa verið eitthvað algjört letdown fyrir strákgrein í Vísir. Bláa platan náttúrulega, springt allt í loft upp maður, sem kemur hann 94. Svo fóruð þeir í eitthvað aðrar áttir, sko. Og þá var eitthvað að fólk var ekki nóg ánátt með þetta. Það er alltaf svona gaggrínindur og svona. En maður er nú alltaf að venjast þessari plötu meira og meira, sko. Og já, lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur er á þessari plötu og heitir Get You. Og þetta er gott. Þetta er gott stö

0: Exi 977.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Kristall. Það sést.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
8: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
9: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Maus. Maus flokkurinn góði maður. Og lag sem er svona nýlega búið að rata aftur inn á minn radar. Rata inn á minn radar. Þvílíka setningin. En þetta er lagið Ljósrof. Og ég bara, hvað, alltaf hafði ekki bara verið Biggie Maus sjálfur sem að setja eitthvað vídeo af þeim að spila þetta einhverstaðar í sjóvarpinu. Og ég náttúrulega sko leiðum maður heyrir eitthvað með Maus, þá emma bara, og ég verandi sko spilandi bassa, þá emma bara, þá, sko, bara ósjálfrátt, þá emma er algjörlega grip af því að Ekkert, bassaleikari í Maus, hann er náttúrulega bara eitthvað annað, hann er bara bassalínunar og hvernig hann spila bara, hann er bara, gæin er rosalegur, hann er, má ekki gleyma honum Ekkert, bassaleikari í Maus, hann er algjört, sko, ég er oft talað svona leynivopn í hljónsöndum, ég held að hann sé leynivopn Maus, hann er algjört leynivopn Maus maður, rosalegur bassaleikari. En þetta er náttúrulega auðvitað tekið af þeirra fyrstu plötu, er það ekki? Jú, er það ekki? 1994 kemur hún út, allar kenningar heimsins og meira. Og svo bara, the rest is history, eins og maður segir. Svo kemur náttúrulega hérna, lof mér að falla að þínu eira. 1997, þeir voru duglegir, strákandir. Svo kemur 1999 með 2003, það er, og 95, það má ekki gleyma því. Það var mikið action á Maus strákunum in the 90s. En ef ekki herða aðeins róðurinn,

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Bjeltindar.is
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Þegar skarst á skipta máli Sign, sign.is
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
7: Welcome to the game
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus

0: heldur betur lætin maður, það held ég nú maður.
1: Þetta er ljónstinn Purkur Pilnik og nýjasta frá þeim, Læknir og Svín. Og það eru heldur betur lætin, ég og talandum því ég var að tala hérna Ramstanan, gott riff maður. Þetta er svakalegt riff, já. Þetta er alveg svona dáleðandi riff hjá strákunum segir mér, þetta er nú bara orðnir fullandi menn en gaman að þeir eru svona eiginlega, ég heyrði nú Ómar tala um það í gær að, nei, var það kannski Tommy að það var annarkvort Ómar eða Tommy að gaman að þeir séu bara komnir aftur bara farnir aftur á stað því að náttúrulega þeir komið þarna saman fyrir einhverjum 2-3 árum síðan þegar að þeir gáðu út þarna svakalegt boxset maður með, var það ekki bara alla plötuna þeir og hérna en kom ekkert nýtt en núna maður, það er bara komið nýtt og þeir eru bara komið aftur í gang, það er afskaplega ánægjulegt og eins og ég við nú komið á áður að íslenska hljómsveitir það er nú bara, er bara orðið þannig bara held ég, íslenska hljómsveit er eiginlega hætt aldrei, það er ekkert svona officially hætt bara við erum hættir, eða hætt það er bara tekið sér smá pása alveg saman hversu löng hún er maður, það getur verið einhver ár maður, það getur verið nokkri dagar, það skýtir yngu máli maður, það er koma alltaf aftur, það er alltaf svona smá löngun í að koma aftur tilbaka, það er bara mjög ánægjulegt en við skulum fara frá Íslandi og fá að skella okkur aðeins yfir til Noregs, kíkja á frændur okkar í Noregi maður. Og við ætlum að fara hingað. Þetta er frábær hljómsveit frá Noregi sem heitir Slow Mosa. Þetta er lagið þeirra Kevin.

0: er hipsum hapsarni maður alveg helvíti góður Lagið meðal mannsins, nýjasta frá þeim En eigum ekki að herða eins róðurinn Komum vel inn í daginn maður þá að gera Að herða róðurinn heldur betur Og eigum ekki að kíkja aðeins á Fred Durst og félag Í Limp Bizkit sjá hvað að frétta Og eigum ekki að fara bara í lagið Living It Up sem af það ekki af hvaða Ég sko, því verið að afsaka Ég var alltaf að vita hvaða plötu þar ég svo forvitin alltaf hvaða plötu lagið á Jú, það á Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water Og það kemur út ára 2000 það var ekki bara hvert einasta mannsbarn á Íslandi sem átti þessa plötu Ég held það núna Ég átti hann allavega og ég var mjög ánægð með hann En nú það, hérna
1: You are my favorite motherfucker. I told you.

0: sjö.
1: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Það eru strákarnir í filter, Richard, Patrick og félagar og lagið þeirra Take a Picture sem að ég held nú að þetta lag hefði nú komið út miklu ekki verið svona gamalt. Ég held að það komið út kannski svona 2004-5 en neini, ég var að skoða þetta hérna núna. Það kom út árið 1999 á plötunni Title of Record. Eru ekkert að flækja það með að finna eitthvað nafn á plötuna. Það bara skýrum hana bara Title of Record. En þessi hljómsveit er nú ennþá starfandi og Richard Patrick verandi náttúrulega svona eini fasti meðlimurinn búin að vera í, þetta er náttúrulega bara hans band, hann er náttúrulega er eitthvað annar hérna með hún? Nei, hann er nú eini svona held ég sem er nú búin að vera alla tíð. Já, eins og sé, þetta er hans band og það ég sé hérna, það er engin smá listi af mönnum sem er búin að vera í þessu bandi í maður. Allir og ammaður búin að vera í þessu bandi. Svo má ekki gleyma því að Richard Patrick er þetta bróðir Robert Patrick sem að með mörg margir mun eftir úr Terminator 2, hann leik hann að vonda Terminator, hann að Liquid Terminator lögguna þarna. Það er mjög skemmtilegu móli sem ég mér veist mjög skemmtilegt að segja frá. En eigum við ekki að fara frá filter og eigum ekki að herða aðeins á róðurinn. Ég ætla að fara í hljómsveit sem að kemur held ég frá frá Bretlandi og heita Enter Shikari og ég hef alltaf haft svolítið gaman að þessu lagi. Þetta er lagið Arguing with Thermometers og kemur út árið 2012 á plötu sem heitir A Flash Flow.

0: mín allra besta.
1: Það mín allra besta, maður.
0: Þessi í miklu uppáldi á mér þessa dagana. Þetta auðvitað frábær tónlistakonan Violet Grohl. Alveg einstaklega frábær. Og hún bara svo töff. Hún er svo mikil fucking töffari, maður. Og hérna, þetta lag af hennar nýjustu og fyrstu plötu sem heitir Be Sweet To Me, kom bara út núna í lok mai. Og ég er svo hrifin að þessu lagi, maður. Bug in the Cake, þetta er bara svo hressandi og skemmtilegt rock og roll. Og ég verð við ekki hérna, þegar ég svo mynd af henni fyrst, Violet Grohl, þá var ég alveg svona, þetta er pottet eitthvað svona, þú veist, ég var aðeins og fljótur að dæma. Ég held alveg pottet að hún myndi ekkit fara í svona tónlist. Ég held að þetta myndi vera svona meira rólegt, svona eitthvað indie kannski, sem er allir lagi, það er ekkit að því, ekki nokkuð skapaður. En svo bara þegar maður hlusta á plötuna, þá var maður bara að heyrðu, wow, ég var ekki að búast við bara ramaskítarinn í botnmaður og alltaf fréttamaður og klikkaði trommar og ég veit ekki hvað. En endilega, bara tjekka á henni, hún er alveg frábær, þessi plata á henni. En eigum ekki bara taka smá Grohl tvenn, er það ekki bara við hæfi? Að fara frá Violet Grohl og fara yfir í hennar old man, Dave Grohl, Violet Grohl, maður. Og hérna er hann og félagar hans í hljónstinni Foo Fighters. Þetta er gamalt en alveg afskaplega gott með þeim. Hérna er lagið Stacked Actors.

0: 977 Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

Það er hasarinn. Það er hasarinn. Það er nú meiri hasarinn í hasarnum maður. Og ég get alveg rétt ímynda mér að því ég kom nú inn á það. Hvenær kom ég inn á það? Kom ég ekki bara inn á það í gær? Maður gleymir öllu. Ég verið bara afsæk, maður gleymir öllu. En ég kom inn á það einhvern tímann um daginn að eða í gær að þeir, ég ruglaðist þessir, að ég vissi ekki það þessist, hvort að þeir eru að fara að spila eitthvað, en eins og ég kom inn á þá eru þeir hasar menn að gera sér heldur betur klára fyrir innipókan, þeir verða þar í Austurbæja bíómar alveg spinningalmaður og ég get alveg ímyndað mér að þeir verða alveg trilltir, það er nú orðið svolítið síðan þeir spiluðu og það er heldur betur búið að hlaðast upp gýrin maður. Hlaðast upp gýrin maður. Þeir verða örgla alveg snældu maður. Örtgauti verða örgla. Hann á örgla eftir að ég veit ekki hvað hann gerir maður. Hann er alveg trilltur. Alveg trilltur maður. Og hvað þá þegar búið að líða svona langur tími maður. En þeir eru náttúrulega búin að vera að vinna hörðum höndum í að klára sína fyrstu breiðskífu sem kom nú bara út á dögunum og er þetta lag á henni. Titillagið, nýjasta tíska. En ef ekki að fara frá nýju svona partyrokki og fara yfir í aðeins eldra partyrokka, þetta er svona hvað, þetta hefur komið alveg, ég veit ekki, hvenær þetta kom út 2003 eða 2004 eða eitthvað maður. Það er alveg helvíti land síðan. Þetta er auðvitað, þeir sunnlensku maður, strákarnir frá Selfossi maður, þetta er og eina mínum uppáhalds, ég spila þessa hljómsveit. Ég þarf stundum að passa mig, að spila ekki of mikið af hljómsveitinni Höld Hóra. En það er bara erfitt, það er mjög erfitt að spila þá ekki, því þeir eru bara, maður fer bara í góðan feeling þegar maður spilar Höld Hóra. Þetta er lag frá þeim, gamalt en alveg afskaplega gott, þetta er lagi Party Through the Night.

Það er Flosi Flosi okkar Þorgeirsson Já Þarna Og lagið hans Myrðir Sálir Og þetta er auðvitað tekið af hans sóloplötu sem að hann gaf út árið 2021 í miðju COVID-inu maður Hann hefur ekki setið auðum höndum í COVID-inu hann Flosi, hann hefur bara hent sér í stúdíóðum maður og þrykt í eina sóloplötu En og ég mælu nú með henni, hún er alveg frábær hjá hún Hún er frábær hjá hún og Flosa Hann veit alveg hvað hann að gera kallinn sko. En ég hólkaðist allir svo upp af öllum þessum partylögum hérna, partytvennunni sem ég var að taka hérna á hann, Hasar og Höld Óra, að ég má til með að fara í lag sem heldur betur af partygerðinni maður og það heita það svo mikið party í þessu lagi að það heitir mér það bara party, það heitir mér það party og það íslensk hljómsveit það nú einn meðlumur því miður sem ekki á meðal okkar lengur hann Bjarni þetta auðvitað hljómsveitin frábæra tríóið sem var á hétt Churchill's Creepers, dagur í Volcanova maður var hann á trommunum maður og söng líka og eru alveg spinningall maður, alveg spinningall en já, og ég mæli nú bara með ef þið hafið ekki hlustað á plötuna þeirra sem heitir From Party to Apocalypse heitir nú það ekki, má ég nú sjá ef ekki hafið alveg á tandur reynu maður, má ég nú sjá hvar eru Churchill's Eru hérna? Jú, hún heitir From Party to Apocalypse og kemur 2016 þessi plata bara hún party alla leið í gegn þetta er svona ef þið vantar eitthvað til að hlusta á föstudí þá mæli ég eindreiði með að hlusta á þessa plötu með Churchill's Creepers en hérna eru þeir með lagið sitt frábara

0: Exi útvarp Exi 977 Útsalanir byrjuð í TRI Veslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefpokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikil.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

eru lætin, maður. Það eru heldur betur lætin í strákunum. Strákunum í Mudvayne. Ég spilaði þetta í gær og ég varð bara að fá að spila þetta aftur. Þetta er svo helvíti gott lag, maður. Lagi Not Falling. Ég gleymdi nú að koma inn á það í gær að ég gleymdi mér þess að tjekka því sjálfur og ég verð nú að gera það bara núna eins og ég geri nú vanalega. Maður verður að vita allt svona, sko. Á hvaða plötu er þetta lag? Á hvaða plötu er þetta? Er þetta ekki... Jó, þetta lagi síðan 2002. Djöfull er þetta orðið gamall, maður. Platan heitir The End of All Things to Come. Svakalega djúft, maður. Svakalega djúft, já. En, já, gott er það, maður. Gott er það. Gott er lagið, maður. En, ég ætla nú bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega. Gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að gera slíktið sama á morgun. Mæti hérna alveg galvaskur klukka 12 og verðum með ykkur til 4. Alveg þangað til að Ómar Úlfur tekur við mættur frá Frakklandi. Maður alveg, ég heyri hérna mikið, alveg eins og nýr maður. Eins og nýr maður. Og það er nú skemmtilegt að koma inn á það. Að núna meðan ég hérna að leysa af, þá erum við þrír hérna. Þrír rangaðingarnir á vaktinni. Ég, eða Tommy, ég og Ómar, allir úr rangáþinginu, maður. Það er heldur betur flott, maður. Það er heldur betur, rangáþingi er að taka yfir, maður. Jöfullir, haldið, maður. En, nóg um það. Bara þangað til að morgun, þá segi ég takk í dag, verið nú góð við hvort annað. Og við ætlum að enda á lagi sem ég get ekki hætt að hugsa um. Hefnir Korn og... Ég veit ekki eins og hvaða plötu þetta lag er og ég þarf að tjekka á því á morgun. Þetta er lagi Take Me, Crowley Out.

0: 977. Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

Dægilegt lag svona í byrjun þáttarins, þetta eru því replacements og lagið Hikkonsa Regular. Ég heit Ómar Úlfur, sestur í Ljóstofu XS 977 og verð hér til klukkan sko 18 í dag að spila algera eðalmossi klassist tvenna á sínu stað. Ég nýkomin úr frí úr Frakklandi, verður lag á frönsku, kannski mjög erfitt fyrir suma X hlustendur, það verður lag á frönsku í klassisku tvennunni, en hér ég innvaldur og ef að fólk vill hafa ekki með þetta að segja sem ræði mig hér í vinnu, þá það bara að segja mér upp störum. Það líka alveg velkomið en ég varst að það gerir, ég búin að vera þetta svo lengi. Herðu, Superseries Danni nokkar sem hvarf til starfa á Rás 2 og bara gott og blessa með það. Enga ræfjar með það, hann auðvitað í hljómsveitinni Superseries sem hér með nýja lagi sitt, My Phone or Something.

alvöru negla í klassísku tönnunni Þetta voru þeirra Móns og lagi Beat on the Brett Fyrra lagið í klassísku tönnunni hér í Sídeis Þetta Mómar á X-inu 977 Ég nýkomið frá Frakklandi, ég fór að hlusta á franska tónlist Ég var með rosalega fordóma Sko, ég fór til Parísar í fyrra sumar Og fyrir það var ég bara, ég held að frakkar var bara alltaf tónulegir Þeir alveg pínu tónulegir en hérna ég bara, ég sagði bara Frakklandi lag Bara land sem ég þarf að geta hins ekki Ég, ég hafði ránt fyrir mig, suður Frakklandi alveg ekki að Ég ætla að spila hérna lag Með Serge Gainsbourg og Bridget Bardot, þokka gyðinni Sem flýtti ykkur lagi Bonnie and Clyde Og þetta eldgamalt lag Og þetta í klassísku tönnunni En þetta líka hæfði pínu indi fyrringur yfir Svo hún hljómar í lalveg svo Nico Ég dyrka þetta hér Bonnie and Clyde

sjö. Öðruvísi útvarp. Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

Hljómsveitin Brain Police á XMU 977 Íslands eina von Já, eina þeim góðu allavega Svo sannarlega Slum haldum við íslenska tóna Ultra Mega Teknobandi Stefán Ég man ennþá eftir í þegar ég frumflutti þetta lag í útvarpi Fyrir nokkrum áratugum síðan Þetta líður Hér story of a star

0: Þetta er umferðlega dagsins Spila sérstaklega fyrir fólk Á höfuðborgarsvæðinu sem ég skil svo vel að sé að verða vitlist á þessu veðri Það alveg agalegt að eyða sumarfríin í svona En ég bara, eins og ég elska nú land mitt og þjóð Þá hef ég ekki gaman að eyða sumarfríin á Íslandi Mér finnst maður alltaf verið elda einhver tjaldsvæði sem eru full af fólki eða gott veður Ég vil bara eyða mínum fríum ellendis Ég ekki að dæma fólk sem vill fara í útilegu En að hanga hér í vonum ágæti sæmilegt, skít sæmilegt veður og elda sólina Ég get eiginlega ekki fyrir mitt leiti hugsa minn eitt verra
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: logn á stórhöfða? Tjekka það á því Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Verslunarmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára tónleikar og fjör fyrir alla hlökkum til að sjá þig vertu með kíktu á umfi.is
7: Kristall það sést
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, Kastangasett, Sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Tony Iommi og félagar í hljónstinni Black Sabbath lagi Paranoid ég fann á 100 kall á ykkur skonar í nýtjamarkaði ævisu Tony Iommi og ég er voðalegu sökkur fyrir að eiga svona alvöru bækur og ég ætla að fara að lesa þessa núna í seinni parti sumars lesa, glápa minn og skjá það er voða fínt í talningu með veðrið heldur áfram að vera svona hálglatað Ég erum Tame Impala, sonur minn var voðalegu imponerað þegar að fatta að ég vissi hvað Tame Impala var Það verðist ekki gera sér grein fyrir það ég vinni við

Hljóðstundi Cure, Boys Don't Cry, hann hérna Robert Smith, hann syngur bakrættir einu lag á nýju hérna Rolling Stones plötunni Foreign Tongues og ég pínum gaman að ég gaman þeirra svona kempur hoppa milli kynnslóða og taka bakrættir. Ég ekki þessum að Robert Smith hefði treysir í þetta fyrir svona 20-30 árum, en kannski Robert Smith ræðislur, geggjaður, Hljóðstundi Cure einu aðeim betri sem ég sé á sviðu og það ekki landsýðinni sá sveitina. Ég Muse, Cryogen.

0: 977.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.

lögum rigningu við nú að þeim hér á Exinu 97 það má eiginlega segja þetta síður rigningu You Stole the Sun from My Heart Manic Street Preachers ég ætla að tilenga málur landsins þetta ágæta lag það grimmur að vera að mála bíð eftir sumrinu sem nú nógu stutt fyrir og það rigning allt sumarið þú bara kannski búin að plana verkefni þakskipti maður út smiður mála þak, ég ekki ennþá búin að mála gluggana það ekki búin að gefa tíð með heimi ekki einu sinni meðan ég var ellendis sumafrí ég held að það ekki verið einn dagur sem ég hefði getað mála gluggana Þeir eru ekki bænum menn frá Liverpool Bring on the Dancing Horses Stórfengleikslega frá 1985

frábær eins og alltaf. Þetta Krummi Björgvinsson, eða bara Krummi, Krummin okkar, Hinterland heitir þetta nýjasta smáskilaði frá honum og plötu sem fer nú vonandi að koma út með haustinu. Hér er Beck, E-Pro.

0: 977. Ertu að gæsa eða stegja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Kristall. Það sést. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Guns and Effin' Roses, Live and Let Die, gamli vingslagarin, þetta náttúrulega var og bondlag sem að Paul McCartney samt í með hljómsveitinni Wings, Live and Let Die, frábært. Hér Dogstar, bassaleikarin í þessari ágætu hljómsveit, heitir Keanu Reeves og hann pennavinur minn.

þetta er uppáhaldslagið hans með Iron Maiden smekkmaður, þetta er trúber, ég heiti Ómar Úlfur búin að vera hér í frábæri yfirleiti síðan klukkan fjögur ég ætla að setja gott, verð hér aftur á sama tíma á morgun, endum við á skröttunum lag sem heitir Stress

0: 1977. Útsalan er byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 977.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Eils Appelsín, þetta eina sanna.

0: 977. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og Innipúkin, bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: Nýju sjö sjö Öðruvísi útfall

0: 7-7 Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
4: Máltíð dagsins í bóði alla daga Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
5: Viltu bjóða draum og hólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Eldvarnarhurðir Ídex

0: frískandi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markaðnum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Bóli og Appelsín kenna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Exið 977
1: Kvöldi gig Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfushóft Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra völlur laugardárin 1. ágúst Neiðasala tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
7: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
8: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Öðruvísi útvarp.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: kvöldigig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
3: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Rock og flösu þeytinga.
1: Exit 977.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Flísahellu dagar. 20 til 50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Ekki 977.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: XC 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: X 977